rong ni ne nyoa da dong ye kum la no so ma ye kum la no se kum la no se kum la no se kum la no se